0: monate wa tsebo le boithabišo.
1: Mo kgweding ya bašomi, Thobel FM e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thola bao ba sa šomego, go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Thobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo. Ga o lore, ebile ga o fowe. A ke mananeo a Thobel FM.